شویر یه گفر یه قهر یه وهب یه رجک یه فتح یه علیم یه قبید یه بسیط یه خفیر